0: Dhe o me thëj për makarijes, njimi që një në pafësë, spandu në kata disë ndokës majtë skritis, që ndonë që në këto një atë vëdhje ku elinizmum, e fkleo në agonjë sa menu që ndokës në besonën, paterën që adelfoni mon, që i petë skorithini aftis, pambil me ilma e kusion dhe që akusion.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Dhe o me thëj për të djelfilakthin e tina gjien eklisia që polin që nison taftin, që pasan polin që horan, apo orgili muli musis mu katapotismu piros me kjeras, epidromi salo filon e filiu polemu që fnjidhi u thanatu, i për të ilon e vmeni që vdjala këtun gjeneste të nagathon, që filandro po theon imon, tu apo strepse që dhja shqeda se pasën orgin që noson di gatimon që numen, që rises të imaz e këti diqeja saftu apilish që leisë imaz.
1: Amin.
0: E ti dhe o me të gjiper të isa.